0: življenja. Aha, je, ker si vjerujem. Aha, prav ono, osebno izpolnjen, tako ko si ostali. Je.
1: ChatGPT, daj mi molim te neke harme tipa Majales. Bravo, bravo. Može. I klepovi su ti odlični. Je, sad neki groove.

A onda iz onog oblaka gore na krilima golubice bijele. Što se ono sjaji na nebu plavome? Je li Srbin? Da li je Hrvat? Niti je Srbin, niti je Hrvat. To je naš čovjek, Tesla Nikola. I kaže, a možda da prestaneš, čoveče, toliko da napinješ, čoveče.

Poliješ se, odskočiš takoj. Potem briševa mizico in tla prepoznam.